0: kuranga tira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo I tēnei haora. E rere atu nei kia koutou, mā ngā iarere o te reo irangi o Wātea. Mai anō rei tīwi I tēnei haora nei, ko te karanga a ngā kākāriki, kia kaua te kāwanatanga. E poroporo haere I te hautoru o ngā kaimahi I te rāngai tūkino whānau. Huri rawake e tīwi ki te wiki aro hai hai I roto I te whare pāremata me te kaha o Willow Jean Prime o Raipa ki te wero I te minita I ngā take tamariki I a Karen Chaw me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kei te rere te karanga I ngā kākāriki a kia kaua rawa te kāwanatanga e poroporo haere I te hautoru o ngā kaimahi kei roto I te rāngai tūkino whānau tūkino tai hema hema e mahi ana kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono e pāna ki tēne karanga a rātou a ngā kākāriki.
1: Well, e tino kaupapa tērā kaupapa, e tino mahi tērā mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia I te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take kei te karo poro rātau te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mehe kē me kaha tātai ki te chaki ērā. Tērā ka hoki aki au ki aku kōrero o mua, mena kei te whakatika tātai te tuapapo o te tāke, mā ērā toko eti kia utu tika tō rātai nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei, ēnei momo toka poka pū kia āwhina ki te whakauti o tātai nei kaimahi kia noho haumaro anō o tātai nei whānau katoa kia kaua pāngia te tūkino kia rātau.
0: Koenei te wiki aro hae hae ara te scrutiny week ki te whare pāre mata I tino whakapā taritari te āpitihana I te minita I ngā take tamariki I a Karen Chaw I ko tata ake nei e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori I tū te puehu I te hui a te kōmiti whiriwhiri I ngā rotonga papori me te aronga nui ka whakapau te pūteo hou nei kia oranga tamariki ko tahirau e waru te kaumāwha miliona tāra te nui kihia. Ara, ki ngā wāhi rānei, kei reira te hiahia nui, ki ngā wāhi rānei pēnei I ngā hōpuni hōia mō ngā rangatahi, 36 miliona tāra hoki te utu ki te whakahaere I aua hōpuni hōia rā. Kia te huri ake tātou ki tētai I tino whakapā taritari I te minita, ara kia Willow Jean Prime o Reipa.
2: He nui te pūtea ka whakapau I tēnei minita I roto I ngā tōpuni whakahoia, engari ka hore ia I whakautu waku pātai. Tērā pia he hōhā nōna nā te mea ka hore ia e hehiana ki te whakautu I ngā pātai. Ka tae au te pātai e nei pātai I runga no I te nui o te pūtea e whakapau ana tēnei kāwanatanga mō e nei tōpuni whakahoia. And ko ia te minita, ko ia te kaiārahi o te oranga tamariki.
0: Hoi anō rā e te iwi I mua te minita I ngā take tiriti a Paul Goldsmith I te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori I tēnei wiki e kia nei ko te wiki aro hai hai te wiki Scrutiny Week. Anā, hei tāna, kāri ia I te whakanano katoa I te whakaaro kia whakaurua he wāhanga ki te whakataunga tiriti kia Ngāpuhi e kia ana e whakai ana ngā taha e rua kia kaua e whakai I tukua Ngāpuhi I tō rātou mana motuhake I te wā o te waitohutanga o te tiriti. Hei tāna anō, te kau ngā rōpū e whakakanohi ana I ngā hapū o te tai tokerau kua whakai ko huki huki nei ki te kuhu ki ngā whiriwhiringa e tauai te kokoraho tiriti a Ngāpuhi. Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmata kē e tahi whānau ki te whakanui I te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te marama hou. He ai ki te maramataka e mohio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
3: Ko tērā te pōwhakamutunga, ko mutu whenua, ko tērā te waka pāmai te tino tangitangi o te tangata mō a tātou mate huhua katoa kua pahure, mō ngā mea katoa kua pākino nei.